남궁 아더니 당 구사미 다와 제파가다 치에니 노리리리리 차츠다 데고 찌그나네 라토라티나네 사우이여서 대당나다 크게 차주고 뒤쳤다는 구사미 되나다 년식 등그랑하다 차진즈나다 카르마트 하르주고 뒤쳐옌스 대당나다 카르마트 하르고노고 뒤쳤디는 강대다 다 아직 카르츠스코노라 인주 카르마 탐칠라셰키와르티 옛나양 답 카르츠 퍼뜨기로한다지 다좀한 ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱱᱟᱢ ᱜᱱᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱥᱚᱱ ᱭᱚᱨ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱ ᱡᱚᱡ ᱡᱮᱥ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱨ ᱟᱸᱡᱮ ᱴᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱱᱤᱠ ᱥᱟᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱟ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟ ᱢᱟᱱᱚᱯᱟ ᱛᱮᱫᱚᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱞᱟ ᱢᱟᱱᱚᱯᱟ ᱡᱤᱨᱮ ᱚᱛᱜᱮ ᱡᱚᱱ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝᱞᱤᱜ ᱡᱮᱫᱮᱱᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱛᱜᱮ ᱪᱟᱝᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱜᱮ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱭᱚᱨ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱤᱛ ᱜᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱤ ᱚᱡᱨ ᱛᱟ ᱯᱷᱚᱥᱮ ᱠᱮ ᱪᱷᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱵᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱟᱥ ᱛᱮᱜᱮᱛᱟ ᱟᱪᱤ ᱠᱩᱱᱤᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱢᱟᱵᱡᱟᱝ ᱱᱚ ᱛᱟᱨ ᱥᱟᱵ ᱪᱟᱛᱤ ᱫᱚᱱᱚ ᱟ ᱛᱟᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱪᱟᱨᱟ ᱯᱷᱚᱛᱚ ᱠᱩᱭᱚ ᱟᱢᱟᱨ ᱛᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛ ᱢᱟᱵᱡᱟᱝ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱥᱟᱜᱤᱭᱚ ᱛᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱤᱠ ᱠᱟᱯᱥᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢ ᱦᱮᱝᱜᱟ ᱞᱚᱜᱚ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱟ ᱪᱷᱟᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱭᱞᱤ ᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱨᱮᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱜ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱜᱟ ᱴᱨᱟᱯ ᱵᱟᱠᱥᱚ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱟ ᱥᱮᱞᱟᱥ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱥᱮᱞᱤ ᱥᱚᱱ ᱟ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱡᱤᱯᱚ ᱴᱟᱡᱩ ᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱪᱷᱚᱢ ᱡᱮᱥᱠ ᱛᱮ ᱜᱮᱢ ᱪᱷᱟ ᱢᱟᱝᱜᱚᱢ ᱡᱤᱯᱚᱴᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱡᱚ ᱨᱚᱪᱟ ᱯᱷᱮᱱᱚ ᱛᱮᱴᱚᱱᱤ ᱟᱡᱚ ᱞᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱪᱮᱱ ᱡᱚᱢᱱᱤ ᱟ ᱱᱟᱢᱨᱤᱠ ᱪᱮᱥᱨᱟᱱ ᱡᱩᱱᱤ ᱯᱟᱜᱯᱟ ᱪᱮᱵᱡᱟᱝᱟᱱ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱟᱡᱚ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝᱟᱞᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱴᱷᱤᱞᱟᱥᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱴᱨᱟᱵᱨᱟᱢ ᱵᱟᱠᱥᱩᱜᱨᱟᱱ ᱛᱟᱢᱚ ᱜᱟᱨᱤᱠ ᱥᱮᱪᱨᱣᱟ ᱥᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱮᱠᱤ ᱣᱟᱨᱮ ᱨᱤᱴᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱨ ᱪᱟᱢ ᱫᱢᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱱᱟᱨᱟᱢ ᱡᱩᱜᱤᱭᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱟᱡᱚ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱞᱚᱢᱡᱟᱝ ᱨᱟ ᱞᱚᱯᱪᱷᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱪᱩ ᱱᱟᱝᱟ ᱞᱚᱯᱪᱷᱤ ᱠᱩᱱ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱱᱟᱝᱟ ᱨᱟ ᱡᱟᱜ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱢᱚ ᱜᱟ ᱱᱟᱝᱛᱚ ᱭᱚ ᱥᱟᱨᱤ ᱪᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱪᱤ ᱥᱮ ᱡᱩ ᱪᱷᱟᱡᱨᱮ ᱛᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱜᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱭᱮᱛᱤ ᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱨᱫᱚᱠ ᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱜᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱨᱠᱚ ᱱᱚᱢᱟ ᱛᱚ ᱠᱟᱨᱢᱟᱛ ᱢᱩ ᱱᱤᱣᱟᱭᱚ ᱱᱚᱢᱟ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱜᱮ ᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱭᱚ ᱥᱟᱨᱤ ᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱷᱠᱪᱮᱞᱤ ᱥᱮ ᱡᱩ ᱠᱟᱢᱩᱨᱮ ᱨᱤᱴᱟᱨᱟ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱱᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱥᱮᱪᱮ ᱭᱚ ᱱᱚᱢᱟ ᱪᱮᱠ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱜᱟ ᱟᱱᱫᱟᱢᱚᱜ ᱭᱮᱥᱚ ᱠᱚᱢᱥᱤᱨᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱨᱮ ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱜᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱪᱟᱨᱠᱩᱨ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱡᱮᱫᱮᱝ ᱞᱚᱜᱩᱭᱛᱟ ᱛᱮᱦᱮᱛᱟ ᱴᱷᱤᱥᱤᱜᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱮᱢᱪᱮᱝ ᱱᱟᱫᱩᱱ ᱫᱤᱜᱡᱟᱯ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱛᱟᱜᱱᱤᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱤᱧᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱡᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱝᱜᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱴᱚᱝᱥᱚᱝ ᱦᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱜᱟᱢ ᱦᱚᱞᱢ ᱛᱟᱢᱱᱩ ᱜᱟ ᱛᱚᱵᱤᱭᱱᱩ ᱚᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱜᱟ ᱞᱚᱝ ᱪᱟᱝ ᱡᱚᱠ ᱫᱮ ᱠᱷᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱟᱡ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱫᱚᱨᱫᱤ ᱧᱟᱝᱫᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚᱥ ᱠᱚᱱᱩᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱝ ᱫᱟᱢᱚ ᱭᱚᱠᱮ ᱥᱟᱝᱪᱷᱤᱵ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱢᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱣᱩᱛᱤ ᱥᱟᱝᱪᱷᱤᱵ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱱᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱮᱞᱟ ᱢᱚᱞᱢ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱫᱟᱠᱞ ᱪᱤᱢᱮᱣᱟ ᱨᱤᱪᱤᱣᱟ ᱢᱟ ᱨᱤᱪᱤᱣᱟ ᱢᱚᱱᱟᱢ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱭᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱱᱢ ᱛᱟᱢᱤ ᱟᱨᱚᱠᱷᱤ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱᱞᱟ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱫᱟᱨᱪᱤ ᱪᱟᱨᱠᱩᱱ ᱥᱤᱜᱩᱥ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱱᱮᱞᱤ ᱭᱚᱝᱥ ᱛᱟᱨᱥᱤᱨᱛ ᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱪᱤ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱯᱚᱯᱪᱤᱠᱚ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱢᱚᱞᱢ ᱡᱮᱣᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱤᱢᱟᱣᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱡᱜᱚᱱᱮ ᱣᱟᱨᱱᱟᱝᱱᱤ ᱟᱫᱟᱨᱪᱟ ᱜᱟ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱵᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱚᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱢᱪᱤᱝ ᱱᱮᱯᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱮᱛ ᱞᱤ ᱛᱷᱟᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱝᱜᱮᱛ ᱞᱤ ᱥᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟ ᱡᱤᱨ ᱚᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱜᱟ ᱭᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱥᱮ ᱪᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚᱨ ᱛᱮᱱᱩ ᱛᱟᱵ ᱠᱟᱛᱟ ᱫᱟᱡᱚ ᱪᱷᱚᱢᱱᱟ ᱨᱟᱭᱟ ᱚᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱟᱫᱟᱨᱪᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱨᱢᱵᱟ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟ ᱤᱱᱩ ᱛᱟᱵ ᱠᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱡᱮᱯᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱣᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱟᱡᱟᱝᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱟᱢ ᱪᱷᱟᱱᱫᱮ ᱭᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱟᱡᱚ ᱛᱟᱜ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱨᱟᱢᱚᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱪᱷᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱜᱨ ᱪᱤ ᱨᱤᱠᱥᱮ ᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱟᱣᱩ ᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱡᱮᱯᱟ ᱜᱟ ᱧᱟᱝᱫᱤ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱠᱮ ᱥᱚᱝᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱡᱱᱟ ᱧᱮᱢᱤ ᱚᱪᱤ ᱫᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱟᱣᱤ ᱚᱪᱤ ᱥᱟᱥᱤᱞᱟ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟᱨᱣᱤ ᱛᱤᱜᱢᱮᱯᱟ ᱧᱮᱢᱥᱮ ᱱᱤᱠᱟᱨ ᱡᱟᱝᱪᱷᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱛᱜᱮᱛᱟ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱪᱷᱟᱨᱣᱤ ᱛᱤᱥᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟᱛᱟ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱡᱮᱫᱮᱱ ᱱᱚ ᱛᱟᱵ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱛᱚᱝᱱᱟ ᱥᱟᱡᱤᱣᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱣᱟᱱᱫᱮ ᱯᱟᱱᱴᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱠᱷᱚᱝᱨᱤᱠ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱥᱤᱨ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱮ ᱥᱚᱝᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱡᱱᱟ ᱛᱚᱝᱠᱷᱟ ᱜᱟ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱪᱷᱤᱱᱟᱥ ᱴᱚᱝᱥᱚᱝ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱪᱟᱨᱠᱚᱱ ᱩᱜᱟ ᱠᱟᱯ ᱛᱮᱥ ᱠᱤᱣᱟᱨ ᱧᱮᱢᱩ ᱧᱮᱢᱤ ᱚᱡᱨ ᱪᱤ ᱜᱫᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱨ ᱪᱮᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝᱥ ᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜᱮᱡ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱨ ᱠᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱪᱟ ᱴᱩᱥᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱜᱮᱡ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱩ ᱦᱤᱜᱟᱥᱤ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱵᱤ ᱚᱡᱨ ᱪᱤ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱴᱟᱝᱣᱨ ᱥᱤᱣᱟ ᱛᱮᱥ ᱛᱮᱛᱟᱨ ᱛᱤᱪᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱥᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝᱥ ᱤᱛᱟ ᱚᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱩ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱪᱤᱜᱮᱡ ᱪᱷᱟᱱᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱢᱚᱡᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱝᱜᱨᱤ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱧᱮᱢᱟᱜ ᱚᱡᱨ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱴᱚᱠᱟ ᱞᱚᱜᱩᱭ ᱛᱮᱱᱚᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱤᱨᱮᱡᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱫᱟᱣᱟᱜ ᱚᱡᱨ ᱠᱟ ᱪᱷᱤᱠ ᱡᱤᱜᱤ
어떻게 다 사정리가 타위 됐다니 다 책은 무엇든 결코 어떻게 준것 같이 대등나 대터를 뒤지지.

ᱢᱟᱡᱡᱟᱛᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱝᱛᱷᱚᱝ ᱡᱤ ᱥᱟᱢᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱝᱜᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱤᱢᱡᱤᱞ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱟᱯᱪᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱤᱱᱤᱥ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱨᱚᱦᱟ ᱢᱚᱪᱤᱱ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱚ ᱫᱚᱞᱢ ᱫᱤᱢᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱟᱴᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱜᱤᱯᱪᱤ ᱠᱩᱠᱪᱤ ᱜᱤᱯᱤ ᱱᱚᱝᱥᱤ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱟᱨᱜᱟ ᱵᱤᱠᱛᱟ ᱟᱢᱵᱩᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮᱵᱫᱤᱱ ᱫᱤᱢᱡᱤ ᱫᱚᱫᱢ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱠᱮ ᱠᱟᱞᱚᱣᱮ ᱞᱟᱜᱤᱱ ᱪᱷᱤᱨᱵ ᱥᱮᱨᱛᱤᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱ ᱧᱮᱨᱡᱤᱞ ᱞᱟ ᱫᱤᱢᱡᱤᱞ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱟᱯᱪᱤᱱ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱤᱱᱤᱥ ᱛᱮ ᱯᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱴᱮᱯᱥᱤᱞ ᱥᱩᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱦᱟ ᱢᱚᱪᱤᱱ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱚ ᱫᱚᱞᱢ ᱫᱤᱢᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱟᱴᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱡᱟᱨᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱱᱟᱝᱥᱤ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱱᱤ ᱯᱤᱠᱷᱛᱟᱢ ᱵᱩᱛᱟᱨᱟ ᱪᱮᱵᱫᱤᱱ ᱫᱤᱢᱡᱤ ᱫᱚᱫᱢ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱠᱮ ᱠᱟᱞᱚᱣᱮ ᱞᱟᱜᱤᱱ ᱪᱷᱤᱨᱵ ᱥᱮᱨᱛᱤᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱤᱱᱤᱥ ᱛᱮ ᱯᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱨᱛᱟᱝ ᱢᱚᱪᱚᱜ ᱯᱮᱪᱟ ᱵᱟᱡᱟᱱ ᱥᱮᱠᱚᱜᱟ